0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamidah.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung RKM Bulbul Asih. Sekolah Hantu Asih FM. Mohon.